0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi også Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens pressekonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
1: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
0: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom i den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
2: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene i dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France i den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemasan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for deg alltid på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

store stemmer I en duett, Julio Iglesias og Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before. Det var I 1984 at den ble mye spilt her I Norge og ellers rundt omkring I verden. Men programposten Cover vs. Original har startet, og vi spiller coverlåten først, og så originalen. Denne melodien her, den ble skrevet atskillig tidligere av Albert Hammond, og han skrev den egentlig og tenkte at Frank Sinatra var meningen at han skulle synge den inn, men han ville ikke synge den låta, han syntes ikke den passet så godt, så Albert Hammond, han sang den ikke så godt inn selv først, den for øvrig på hans album 99 Miles from L.A., som kom I 1975.

Dyktig låtskriver Albert Hammond, To All The Girls I've Loved Before, som han skrev og utga på sitt album I 1975 originalt. Så en låt som ganske godt kjent, nærmest en folkesang å regne, denne melodien Take Me Home Country Roads. Olivia Newton-John sangen I 1973.

Flott stemme, Olivia Newton-John. Det skal ingen ta fra henne. Take Me Home, Country Roads. Velkjent låt, men hvem hadde originalen? Jo, den ble sluppet april 1971. Da ble den spilt inn av den amerikanske country-artisten John Denver, som har skrevet masse bra låter I sin tid, særlig på starten av 70-tallet. Og I 1971 så låt originalen slik.

Lee Curtis originalen ut med John Denver. De neste to melodiene veldig interessante, og nå skal vi langt tilbake I tid. Den norske utgaven kom I 1930, det ble en veldig populær låt, en morsom låt, og da passet jo bra at noen som var morsomme sangen, og Einar Rose hadde den på repertoaret, Bias Bernhoft sang også den, så dette var en slager I Norge I 1930. Det vel ingen som husker det nå, men I alle fall så, melodien og hitten heter Don Juan. Morsom tekst, den var jo populær I hele Norden, I Sverige med svenske artister og I Danmark med danske artister. Så originalen skal vi høre etterpå. Se her, Einar Rose, Don Juan.

Don Juan, 1930, Einar Aase. Dette ble var en stor slager, og det jo ingen som husker, men det kan jo være det samme. Originaltitlen til denne låten A Gay Cavaliero, og kom i 1928. Skrevet av Frank Crummett og sunget av han også. Han var jo komponist og var programleder i radio og veldig kjent. Han hadde mange artige slagere i sin tid. Det det heller ingen som husker. Det for øvrig kommet to filmer som heter A Gay Cavaliero i kjølvannet av denne store verdenshitten her til Frank Crummett. Hvis den kommer.

Ja, en stor verdenshits var det, Frank Kramer, A Gay Cavaliero fra 1928. Og den ble så populær at han måtte jo lage en oppfølger, det ordet, The Return of the Gay Cavaliero. Men det får vel være en annen historie. Nå, i cover V's original som du lytter til her på Radio Riks Oslo, så skal vi til 1983, og så setter vi på originalen etterpå. Da kom en reggae-versjon av denne låten, A Whiter Shade of Pale.

Jeg fant frem en litt spennende coverlåt av den av Either Shade of Pale, Ochi Brown. Fra 1983 spilte vinyl single, så det en låt som, eller en versjon, rettere sagt, av melodien som ikke man hører så ofte i dag, det skal være sikkert. Men originalen til denne melodien, ja, den har du nok hørt mange ganger hvis du har sett mye på TV, blant annet Tom Cruise spiller jo i Oblivion, en film som har gått, ja, det må vel kanskje være en 20 ganger på TV det siste året, i alle fall ifølge TV-programmet. Der kan du høre originalen til denne melodien, A Whiter Shade of Pale. Hvem skrev den, og når kom den? Skrevet av tre kar, Gary Brooker, Keith Reed og Matthew Fisher, for gruppen Procol Harum. Veldig vanskelig å huske navnet til gruppen, de hadde ikke akkurat så mange store slagere. Men dette ble en stor hit, den ble ikke så veldig populær i Norge når den kom, pussy nok. Men melodien er gått inn i rekken som de klassiske store 60-tallsballadene, Procol Harum. Singelen ble utgitt i England 12. mai 1967.

Ja, da vi omtrent halvveis I cover VS original her på Radio Riks Oslo. Det litt gøy å høre originalversjonene, coverlåtene også, for den saks skyld. Vi går til 1995, og de blåste nytt liv I en gammel hit som, ja, hvem var det som egentlig hadde den? Papa Di I 1995 sang I alle fall en skikkelig reggae-utgave av The First Cut is the Deepest.

Pappa Di blåste nytt liv I denne låta som kom ja, samme året som A White Shade of Pale som vi hørte I stad 1967 og mannen som hadde originalen Cat Stevens

Cat Stevens var det som hadde den, så til en låt som, ja, dette en gammel, gammel låt, veldig kjent låt. Da den ble utgitt på single ved sommerstider 1961, så lå den lenge på VG-lista, denne låta. Og gruppen het Marcells, og sangen Blue Moon.

Ja, den slo an, denne rockversjonen av Blue Moon med The Marcells i 61. Og opprinnelig så er det en gammel låt som sunget inn av mange. Den ble skrevet av Lawrence Hart og Richard Rodgers i 1934. Og de første som spilte den inn, det var Glenn Gray and the Casa Luma Orchestra. En flott ballade og spilt inn såpass sent i 1934, og så ble den utgitt året etter i 1935.

Slik hørtes den første utgaven av Blue Moon ut, og melodien var jo sånn en slags jazzballade egentlig på den tiden. 1935, så til 2006. En norsk gruppe, fire gutter, de kalte seg egentlig Linn Nilsen Fuentes og Holm, brukte bare sine fire etternavn, veldig greit det. Espen Linn, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Det de ble berømt med var å lage en covermelodi som het Halleluja.

fikk vi Linn Nilsen Fuentes og Holm live. Halleluja, I 2006 gikk den sin seiersgang rundt omkring I Norge, og de var jo veldig ettertraktet, og her et live opptak som jeg synes var ganske bra, så da satt vi på det. Det veldig greit. Originalen, hvem skrev låta? Leonard Cohen. Ble den populær når den kom? Absolutt ikke I Norge I det hele tatt. Det var på samme albumet som Dance Me To The End Of Love. Den ble spilt og ble ganske populær I 1985. Albumet heter Various Positions. Og denne Halleluja gikk jo en anonym tilværelse da. Men de som kjøpte albumet og satt den på, de likte den jo. Men utover det så ble låta ganske anonym den gangen.

det var Leonard Cohen det fra midten av 80-tallet. Halleluja. En siste låt skal vi høre en cover og originalen til. Det var jo opprinnelig en duett, det var det, men vi har ikke hatt noe Primavera i dag, og det må vi bøte på. Primavera lagde en litt sånn kort, ganske kort også, litt moroversjon av den låta som opprinnelig var populær sommeren 1982.

0: evet, efendim Palmoni. Vi lar den gå med.
1: Primavera, Ebony and Ivory, som opprinnelig var en stor sommerslager I 1982. Singelen gikk til topps her I Norge. Det var en duett med Paul McCartney and Stevie Wonder.

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, Johnny Cash, Ring on Fire. Ja, er det mann til vi tenker på når vi snakker om Ring on Fire? Ja, Donald Trump. Ja, ja, han får til litt av hvert han også. Han, det mye Ring on Fire der også. Det ikke det han? John Horton, Lost Highway.

Ja, når vi først var inne på dette med Donald Trump, så han jo litt grint om den innimellom. Ja, jeg liker ikke Spania. Spania noen tullinger, men ja, det en raring. Og så har det jo gitt Ukraina løyve da, til å produsere patriotraketter, og det jo bra, får vi se hvordan det går. Det spennende det, det er spennende utvikling, selv om ikke jeg er noe glad i kriger i hele tatt, og man dreper og dreper og dreper, dreper hverandre, jeg synes ikke det noe vits i. Men sånn er det. En gang, Johnny Partick, her på Radio Riks. Take the job and show it. Take this.

Det er mye korte låter. Det er så kort låt. Det er så kort låt å få på seg langboks en gang. Det blir for kort altså. Cathy Matthew, Walking Away, a winner.

0: Jeg en gambler, skriver Tom på en sms. Jeg tror Frankrike vinner 3-1. Ja vel, du får tro hva du vil. Kanskje ikke så gærent trudd, men det lov å tro, ikke det? Mange tror, mange går et visst sted og tror også. Andre tror ikke. Det lov å tro, ikke, bare ikke true. Ja, true en frue, det ikke bra. Nei, det noe annet. Ja, helt klart. Du visste det at det var noe annet, men jeg tror det greit. Men Tom, han tror i hvert fall at Frankrike vinner 3-1 i kveld. Og går videre da, ja, det åttendelsfinalen første i kveld, så vet vi det. Og så han har også sendt inn noen støttepenger til Radio Riks. Takk skal du ha. Flott, ja, flott skal du ha, Tom. Og du ønsker da selvfølgelig Kenny Rogers ved Gambler, siden du selv en gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Ja, de største overskriftene i natt, altså natt til 9. juli, det at USA, nye angrep i Iran, varmeste juni i Vesteuropa, og bjørn angrep flere sauer i Vadsø. Så vet vi det også, dra ikke til Vadsø hvis du har en sau. Hvis du har en sau, så hold deg unna Vadsø, derfor der det bjørn. Chris Christoffersen, me and Bobby Mackey.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

han kan det, han Chris Kristoffersen og me and Bobby McKee her på Radio Rix. Og så det vær i dag da. Ja, det blir vær i dag, gitt, en 26 grader sol. Ja, det skal være sol. Ja, det ikke noe vær i veien med sola, så den der, den vind, 3 meter I sekunde, sånn cirka. Og så det morgen, fredagen, da skal det bli 29 grader, 4 meter I sekunde med vind på lørdag. Ja, litt oversida, da kan det komme litt regn midt på dagen, men også 29 grader, så det går nå mot hetere dager. Hettere dager, ja, på søndag det oversida, men allikevel 26 grader, 4 meter vind I sekunde. Og til uka, da skjønner du, da det 29, 30, 31, 30, da blir det varmt. Jeg får bare si det sånn, til uka blir det joggevarmt også, så har du ikke kjøpt solkrem før nå, så bør du gjøre det. Ja, det ganske klart. Husk på når jeg ute I... Ja, nå var det noen som leste I Moss her, Mossavis, det var en dame som badde naken. Da ble det oppstyr også på stranda der. Det skummelt. Åh, husk å ha på deg klær, så blir det ganske mange som blir fortvilet. Emil Stewart, Knocking on Wood. Ja, slo seg selv I bakgrunnen.

Ja da, I want your love. Og hvordan er det med deg når du våkner for eksempel på torsdag som I dag? Og så tror du at det fredag, du trodde det var fredag, og så finner du ut at det torsdag. Hva gjør du da? Legger du til å sove igjen, eller gjør du det du skulle gjort på torsdag på fredag, eller på torsdag på fredag, eller omvendt? Så det ikke helt lett det der, altså hvis du regner mot det fredag, og så det torsdag, og så det masse du skulle gjort på fredag, gjør du det da I dag, eller venter du til I morgen og legger du til å sove igjen? Det ikke enkelt det der, altså. Når du våkner en dag for tidlig, ja, og tror det feil. Åh, ja, nei, det mye som går rart opp I huet på en innimellom. Gap, ban, burn rubber on me.

Ja, så er det Gunn som har sendt oss en sms og ber oss opplyse om at i og med at det mye sol, så det også mye UV-stråling, så hun ber folk om å tenke litt på sola og solting, og ikke minst dette med å beskytte seg mot sol og bruke solkrem. Takk skal du ha, Gunn, 8 siffra. Flott, og du ønsker deg også Grace Jones, Lovie, en rose på Radio Riks.

Ja, siden vi snakket om sola og solkrem, så kan vi si at sola den stod opp 3:50 i dag tidlig, og går og legger seg 22:32, så den holder seg oppe en god stund til før det begynner å bli mørkere. Ja, det blir litt mørkere da. Dagen 18 timer og 21 minutter lang, og forskjellen fra i går 2 minutter og 53 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 28 minutter kortere dag. Ja. Sånn her, god dag. Dag, god dag. Casey and the Sunshine Band, that's the way I like it.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Er du bekymret? Tenker du på det? Eller gir du F? Du kommer hjem allikevel. Fordi at nå, veldig mange skal ut og feire og se på kampen sammen med andre på forskjellige arrangementer på lørdagen når Norge skal spille mot England. Ja, det sikkert en del tusen som skal ut. Det var jo borti 100 000 på Karl Johans gate sist man spilte, så det blir sikkert ikke noe mindre nå, og da har Ruter, vet du, dem tenker på deg, dem skal ha deg hjem, setter opp dobbelt togsett på T-banen, og trikker og busser blir mer enn nattbusser, og dobbelt og dobbelt og dobbelt, og ingen som skal ro hjem, skriver Ruter. Men hva med oss på Nesodden? Vi må kanskje ro hjem, for jeg har ikke satt opp noen Nesoddbåt ekstra, Ruter. Tenker du ikke på oss? Fordi vi kan ro, ja. De færreste skal ro, sier Ruter, men ja, det blir oss da, på Nesodden, hvis vi drar til byen og Oslo og skal feire litt sammen med andre, så er det bare, ja, båten er full, kommer ikke hjem, ro, ja. Ja, Stephanie Mills, never know, love like this before, og det var, nei, men hvordan er det med deg? Har du den samme følelsen? Har du hatt den samme følelsen? Eller venter du? Ja, nei, det er det altså. Man vet aldri når ting skjer og har skjedd eller husker. Det er ikke så greit. Det skjer så mye for tida. Ja, det gjør ikke det med deg også.

Ja da, you are my sunlight. Du er mitt sunlight, du er mitt solsyn. Uten deg ville verden og dagen vært grå og kjedelig, ikke sant? Ja, vi må tenke litt sånn også. Det greit å ha noen som du synes litt koselig og spre litt glede. Det var så mora min sa, du må gå i bryggen i gutten min og kjøpe sunnlig såpe. Ja, det var sunlight. Det var ikke så skarp i engelsk, den dama. Men hun fikk såpa seg i hvert fall. Ja, det sunnlig såpe. Jeg vet ikke om det finnes lenger, sunlight. Ja, man forbinder mye rart med litt av hvert. Hvordan er det med deg? Har du noen forbindelser? Eller tenker du ikke på det? Nei, det er ikke så greit å tenke på alt heller. Kan ikke få med seg alt. Nei, enten må du spise epler, så får du ta en banan. Det spiller ingen rolle. Bare du får fem om dagen. Ja, det hadde vært mye, gitt. Hadde ikke orket jeg, i hvert fall. Real thing, you to me are everything.

Ja, det er ikke alle som får lov til å gå ut og fiske. Hvis vi skal se på folk som sitter inne, ja, i fengsel altså, så ved utgangen av juni var det 3070 personer i fengsel i Norge. Samtidig ble 475 straffereaksjoner påbegynt i samfunnet. Av disse ble 259 gjennomført med elektronisk kontroll, også sånn fotlenke som hun franske dama kanskje må ha. Ja, mens 117 var samfunnsstraff. Blant personer under 18 år satt 15 i fengsel, mens 30 gjennomførte samfunnsstraff. Sånn er Kriminal-Norge. Fengsel, det er noen som har. Det er ikke vann og brød lenger, sånn som vi var redd for, ikke sant? Det ble skremt med det. Hvis du ikke oppfører ordentlig, så må du inn på vann og brød. Nei, nå får de litt bedre forhold enn det. Og vi hørte jo, skal høre litt også senere, med Nina Hansen, som har vært og sett på fengsel i Kenya. Der hadde de 500 ungdommer inne på et rom og 3 senger. Tror det var trangt i den senga også. Det skal vi høre mer om siden. Ikke akkurat denne sendingen, men en annen sending kanskje. Jo, kanskje vi skal kjøre det nå. Etterpå gjør det vi, så får vi høre hvordan det var der. Oh, what to meet you, a fifth of, Beethoven femte, sånn var det, vi hører på den vi.

0: Ja, jeg fikk beskjed om vi rekker ikke Nina i dag, vi får ta Nina siden. Ja, det Nina, hun holder seg varm, så det går greit. Det Kjell Aukrust og Kjell Syversen og Edmund-metoden, det på sykkeltur nå, vet du, sånn vanlig sykkel. Hør hvordan det går, i går hadde de litt trøbbel da, og det en trøblete tur de skal på, de skal en tur på Vestlandet, de skal sykle ganske langt, men hvor langt kommer de, det kan vi høre nå. Ja, nå det kapittel 2 på Radio Riks FM. DAB og på nettet. Ja, Edmund-metoden, hvordan det med dere? Har dere kommet dere på sykkelen igjen?
1: Etter første etappe i den store klassiske Vestlandstur, som gikk direkte fra startstedet på Holbergsplass til bruddavdelingen på legevakta, vi nå klare for annen runde i vår moderne odyssé på to hjul. Av sikkerhetsgrunner har vi skiftet ut vår tandemsport med to enkle kombisykler, og vil, om nødvendig, holde kontakt via walkie-talkie. Så er vi start klar igjen da, Bakken. Ingen tvil om reiseruta.
2: Neida, det er den store, klassiske Vestlandsturen.
1: Akkurat. Opp Gudbrandsdalen til Loen, videre Geiranger, Loen og Olden.
2: Og så Ulvik i Hardanger.
1: Ja, ja.
2: Ulvik i Hardanger, der
1: ja.
2: Er det vidunderlig.
1: Akkurat. Og over Valdresflya og hjem. Jeg kjenner liksom et sug etter fjellets storhet og åpne utsyn.
2: Jeg kjenner liksom noe som presser på. Og så må jeg ikke glemme lunken på Lillehammer.
1: Neida, lunsj skal det bli. Men først må vi se å komme i gang.
2: Ja, men er det mye rundkjøringer inn i byen her, tror du?
1: Neida, nå skal vi bare ned til rundkjøringen ved Østbanen.
2: Ja.
1: Og så tar vi til venstre der, ikke til høyre.
2: Å nei.
1: Da går det rett inn den nye trafikkmaskinen i Bispegata. Og da vet ingen hvor de havner den.
2: Nei, sier du det?
1: Jo da, men bare følg meg, Bakken, så skal det nok gå bra alt sammen. Vent litt nå.
2: Ja.
1: Vent litt.
2: Ja.
1: Skal vi se om det ikke blir en luke i trafikken her?
2: Ja.
1: Der tenker jeg. Da har vi den, ja. Kom igjen!
2: Ja!
1: Oi. Og du, verden. Her var det mye innpåslitende bilskjermer. Råkjører. Så du den råkjøreren, Bakken? Oi, jeg tør ikke snu meg engang. Jeg tør ikke snu. Ligger de på hjul, Bakken? Fytterak. Det tar på dette her. Ikke er det skikkelig merking heller. Bare rot. Skal vi ta 5 minutter, Bakken? Jeg sier, skal vi ta 5 minutter utenfor Hotell Viking? Ikke noe svar. Skal jeg ta sjansen på å snu meg da? Nei, han ligger ikke på hjul, han. Er det blitt av han da?
2: Ja, hallo! Hallo, ja hallo! Den Edmund Bakken som kaller over valkie-talkie, over!
1: Hallo, ja, hvor de her nå? Over?
2: Jeg står på brygga ved danskebåten, over!
1: De skal ikke med danskebåten, de. De skal til Vestlandet, de. Den store klassiske Vestlandsturen, over!
2: Ja da, men jeg kom litt for langt til høyre der, i denne trafikkmaskinen. Bort med i dragsuget, tå en trailer, over.
1: Ja, det var noe det verste uføre de kunne rote dem bort i også, det da, over.
2: Ja, men jeg er nok der. Jeg kan ta meg fram på sykkel opp Rådhusgata. Det står Rådhusgata på et skilt her, over.
1: Nei, da går det rett til Drammen da, over.
2: Ja, men er du der? Jeg kan sykle opp Karl Johan og kanskje møte deg på, over.
1: Nei, der er det blitt gågate der, over.
2: Ja, men det står en kar her. Han sier at jeg kan sykle opp Valdemar Tranes gate og ta til venstre, over.
1: Nei, hør ikke på han der da. Hør nå på meg. Nå er klokka 16:45. Klokka 17:00 går danskebåten. Ta rett og slett danskebåten til Fredrikshavn og ferja over til Göteborg i morgen tidlig. Og så knaller de langs svenskekysten, opp gjennom Bohuslän i morgen formiddag. Det er et godt og gammelt norsk område, det Bakken. Over?
2: Over.
1: Ja da, og så møtes vi på Gjelleråsen, skal vi si, ved 16:00. Dermed unngår de denne trafikkmaskinen og skjærer klar alle rundkjøringer, da skjønner de. Over?
2: Oh, ja!

Ja da, så det var Billy Joe Spears, The Blanket Underground på Radio Rix. Og så er det Morten da, som har sendt oss en sms i forbindelse med fengsel. Har du sett fengselet på Bastø? Bastø er også den øya utenfor Moss som det er fengsel. Der får de hvert sitt hus med fullt møblert og kjøkkenhage samt egen nøkkel til døra, skal vi være beste I verden. Ja, ja, hilsen Morten står her sånn. Ja, om det var så bra, det vet jeg ikke, men jeg har en historie der. Jeg har en venn, god venn, som borte nå dessverre. Humorist, og han var litt vilter I ungdommen, men forsikret seg ble en skikkelig fyr etter hvert. Og han satt da på Bastu, og når han skulle dra derfra, så sier Bastu-sjefen til han, «Ja, ja, for håper jeg ikke ser deg igjen nå da. Ja, så gitt, skal du slutte?» Ja, kommentaren fra kameraten. ja, han kom aldri dit noe mer. Men greit nok. Billy Hill, I can't help myself. Det sånn med humorister, de kan svare når det passer, og passe når du svarer. Ja, det sånn med deg, var ikke det? Du svarer når du vil, og F når du ikke får det til.

Synes jeg leser om stygge trafikkulykker hver dag. Nå må vi skjerpe oss litt i trafikken. Og en MC-fører omkom i trafikkulykke, en 20-åring også, på Kongsvinger. Og det er ikke noe bra. Nei, det er ikke bra. Det var jo kollisjon med biler her også. Han kolliderte med bilen. Og det var jo også kollisjon oppe i Gudbrandsdalen, hvor det var dødsulykke. Da må vi... Ja, er det varmen som plager oss, eller er det at vi gir F og trå på? Vær oppmerksom i trafikken, kjør forsiktig, ta det med ro, og ikke jeg skal fram. Nei, vi skal aldri fram, men vi kan vente litt og ta det litt med ro. Ja, og en sånn stygg pekefinger, fy fy fy. Johnny Horton, North to Alaska. Wait.

Ja, det er ikke bare å vaske idrettshallet hvis det er et fuglerede der. Ansatte spilte bort måsereir, risikerer fengselsstraff. Fem menn må møte i retten tiltalt for å fjerne et krykkjereir med egg foran en idrettshall. Så ja, bruk huet. Ikke få bort, spil bort og få bort fuglereire med egg. Det her er dumt. Paul Young, Love is in the Air.

Ja, 9. juli 1974 er vel en dag de helst vil glemme i Bergen, fordi da ramlet en av gondolbanene på Ulriken ned, og fire mennesker ble drept. Det var ikke noe særlig hyggelig. Ja, sånn er det. De håper jeg har fikset på den. Det har det helt sikkert gått greit siden 1974. De skjønner noe i Bergen også. Point the sisters, I'm so excellent.

0: har Arbeid-nyhetene. Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikklæreråset ved Levanger i fjor. Det konkluderer Arbeidstilsynet.
1: Området var kjent for å ha risiko for kvikklære og løsmasser, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
0: Reporter Frode Sti. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Amerikanske militære sier de har truffet 90 mål i landet. Donald Trump erklærte i går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Etter slutt tar vi med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 kroner til 280 kroner for en voksenbillett i høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve tjenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her er veggnyhetene. Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireraset ved Levanger i fjor. Det konkluderer Arbeidstilsynet.
1: Området var kjent for å ha risiko for kvikkleire og løsmasser, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
0: Reporter Frode Stie. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål i landet. Donald Trump erklærte i går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. Minst 39 mennesker bekreftet omkommet i flommene i Sør-Kina, det melder Reuters. Voldsomme stormer og ekstremregn har utløst flom og jordskred flere steder i landet. Kinas president Xi Jinping har beordret at alle ressurser må settes inn i redningsarbeidet, det skriver NTB. Helt til slutt tar vi igjen med at en heldig mann fra Østlandet var alene om å ha alle rett i gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåtte på

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Lastet til selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: har RVG-nyhetene. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
1: Det skjedde i perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder i flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% i antall dødsfall den siste uken i måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
0: Reporter Frode Stie. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Halvparten av oss klarer ikke svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, det skriver Aftenposten. Helt til slutt tar vi igjen med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 til 280 kroner for en voksenbillett nå i høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: sånn er det, vet du. Når reiselivsmagasinet på lufta, så er Knut Jeppsson her, og det var Reo Speedwagon, Take on the Run, på Radio Rix. Og vi skal gjennom forskjellige ting. Vi har en som har vært på fotballtur til USA, vi skal snakke med han. Vi skal høre med Trine og Varmen, og ikke minst Vidar og Lise, som har vært i Bulgaria, ferdig med ferien der. Og kommer også sikkert litt annet her etter hvert, ja. Men Knut Jeppsson er i studio, så da er det vel bare å sette i gang med Frode da, som har vært på fotballtur.
1: Ja, hele fotball-Norge er jo en rus, for å si det sånn, en fotballrus. Og de fleste roer jo verden rundt, og det er blitt en folkesport det å ro. Og Frode Fosse Vollan, du har reist langt du for å ro. Du måtte ned og få med deg en av Norges kamper. Og hvorfor var det så viktig for deg?
2: Du, vet du hva? Jeg har sett stemningen på TV og opplevd den ute. Så jeg har vært på Ullevål stadion og sett. Og så tenkte jeg at i og med at jeg har jo råd til det og sånn, så var dette noe jeg ikke følte jeg kunne gå glipp av. Og så leste jeg om prisen og sånn, så sjekket jeg flybilletter, og rett og slett ved å koste på seg en haug med mellomlandinger rundt forbi, så var det ikke uoverkommelig å komme seg til New York. Og jeg angrer ikke et sekund på det.
1: Ja, hva var det som var så spesielt, sånn at du fikk deg til å plutselig hive deg på fly og reise til New York for å se Norge spille fotballkamp mot Brasil?
2: Du, det var bildene fra stemningen og ikke minst stadion fra de forrige kampene, spesielt kanskje Senegal og Elfenbenskysten. Og så tenkte jeg at jeg har aldri sittet på en stadion sammen med 80 000 mennesker før, og det må jeg bare oppleve. Det skjer kanskje aldri igjen.
1: Ja, hvordan var det?
2: Jeg har problemer med å sette ord på det. Det var så enormt og så altoppslukende at jeg kan ikke sammenligne det med noe. Jeg har vært på store konserter og sånn, men det fellesskapet, både før og under og etter kampen, langt, langt på den andre siden av Atlanteren, sammen med tusenvis av nordmenn, og ikke minst amerikanerne, som virkelig tok oss imot med åpne armer, det måtte jeg bare få på meg.
1: Ja, hvordan ble det oppfattet som nordmann under selve kampen?
2: Vi var så sent ute at jeg fikk ikke plass blant Oljeberget da, de norske supporterne, så jeg satt vis-a-vis og så på. Det er jeg nesten glad for, fordi jeg var omringet av amerikanere. Og når Norge skåret, så tror jeg jeg fikk omtrent 10 klemmer hver gang, fordi jeg satt jo med norsk landslagsdrakt og sånn, og alle ville prate med meg.
1: Så du opplevde liksom den spesielle stemningen som vi bare får se på TV-en som veldig, veldig intim og interessant?
2: Ja, det er noe med når du sitter så tett og er så mange, men allikevel føler deg som del av et arrangement. Og hvor folk, altså den vennligheten, og det å kunne feste inne i New York. Og jeg hørte flere som sa det, at de aldri sett så mange mennesker ha det så gøy i New York uten å velte biler eller andre butikker. Og ikke minst det å feste mot de vi spilte mot. Det var en annen verden altså.
1: Hvordan var det, for å begynne helt fra begynnelsen, å finne fram og få hotellrom og få billetter og fly og hele pakka?
2: Du, jeg jobber i reiseliv, så jeg så prisene på fly fra Norge og Skandinavia til USA, og skjønte jo med en gang at jeg måtte tenke litt originalt, så det ble jo via København og Zürich og Lisboa før jeg kom over. men med en billett til en fjerdedel av prisen det kostet å fly fra Norge til, til New York. Men stadig vekk så var flyet fullt av både norske og portugisiske fans som skulle bort til sine kamper. Og det, det var så stemning både ombord på flyet og på flyplassen og ja, det, det var helt vilt. Og jeg må få lov til å nevne at jeg kom bort fra de jeg var der sammen med, så T-banen min eller toget mitt ut til MetLife Stadium, så havnet jeg på et tog hvor det var bare brasilianere. Og det, altså, de løftet meg fram. Det var så mye klemmer og sang. Jeg fikk dem til å ro. Nei, det var kjempegøy. Jeg sitter fortsatt og gaper litt, jeg.
1: Ja, hvordan opplevde du den stemningen som var på banen da norske laget gikk ut på banen og rodde, og folk hadde jo ikke gått hjem?
2: Nei, altså, og det rare var at det var ikke bare de norske supporterne som ikke gikk hjem, men denne roingen har jo gått som en farsott over hele verden, så jeg har inntrykk av at praktisk talt alle ble på stadion bare for å se norske lag i ro.
1: Når blir neste tur, Frode?
2: Du, vet du hva? Nå, neste tur, altså... Jeg vurderte Miami, men det blir for dyrt. Og etter opplevelsen på New Jersey, så jeg har ikke lyst til å se den på Ullevål eller noe sånt nå. Så neste kamp blir sammen med samboeren og datteren hjemme. Det får være sammen hvis Norge mot all formodning skulle komme til finalen, så må jeg ta den vurderingen på nytt.
1: Så den ligger der?
2: Den ligger der.
1: Ja, vi får krysse fingrene og se om det kommer til finalen, og du må ta deg en tur nedover til Miami.
2: Ja, altså, dette er jo definitivt det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, uansett hvor mange 3-miler og 5-miler vi går. Og i løpet av det siste døgnet så har i tillegg Norge tatt gull i VM i orientering, og vi har en norsk syklist med gul trøye i Tour de France. Det er helt merkelig at et land med 5,5 millioner innbyggere gjør det sånn som vi gjør det nå.
1: Og den fotballfemer som har blitt i Norge, det er vel aldri noen som har opplevd noe lignende?
2: Nei, jeg så seertallene for Norge-Brasil-kampen som var på 2,1 millioner, og det er helt usaklig.
1: Flott, men da bare ønsker vi deg, og ikke minst hele fotball-Norge, lykke til og se hvordan det går videre. Nå er det første kampen førstkommende lørdag, og så får vi se der hva som skjer etterpå det.
2: Ja, tusen takk, Erik. Takk for praten.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
1: Det var Frode Fosse Vollan, det som kalte meg Erik, men det er greit det også. Jeg heter Knut, men det spiller jo ingen rolle. Han likte i hvert fall fotball og så Norge-Brasil, som vi hørte, og kommer aldri til å glemme det. Og han fikk også oppleve den entusiasmen, det samholdet som da var på banen når Norge skåret, hvor alle heier. Det var liksom ikke noe samme hvem du, hvilket land du kom fra, så var du med. Det er litt gøy, det skal være sånn. Alle skal med, heter det, vet du. Ja, det er det de gjør innenfor idretten. Det er stor eller liten, spiller ingen rolle, bare du er med. Santana, I love you too much.

0: var i gode gamle Santana det her på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Og da skal vi med oss Rolf Forsdal. Og Rolf, vi har blitt et nærmest kontantfritt samfunn og basert oss på bankkort, VIPs, tapping når vi kjøper varer og tjenester. Men hvordan er det i feriedestinasjonene vi reiser til?
1: Ja, det nok mange som får seg en liten overraskelse på det punktet, Knut. For som du sier, vi er jo blitt et kontantløst samfunn veldig fort, og bruker kort eller andre betalingsmåter, elektroniske betalingsmåter, enten vi handler for 20 kroner eller 2000, og det er både næringslivet og kundene er happy med det. Men når vi beveger oss ut fra Norden, så er bildet nok dessverre et helt annet. Det er nok for det første slik at det er en god del både restauranter og serveringssteder, men også butikker og andre handlende som overhovedet ikke tar imot kreditkort eller bankkort. Og selv om de gjør det, så kan det være at det er en nedre beløpsgrense for å bruke den betalingsmåten. Og det kan være kjedelig når du skal gjøre opp regninga du har spist og drukket for 400 euro kanskje, synes jeg, sammen med familien din og skal gjøre opp, og så nei, vi har ikke bankautomat. Jeg har vært utsatt for det, også til og med i Sverige, og det liksom å la familien sitte igjen som pant mens du løper rundt og prøver å lete etter en bankautomat eller en minibank et eller annet sted med en dårlig arbeidsskrivelse, det fører seg ikke inn i rekken av de beste ferieminnene i hvert fall. Og så må man også være klar over at det er to kontantsystemer med disse automatene hvor du får ut kontanter. Det ene er bankomater, det andre er ATM-er. Begrepene brukes nok litt om hverandre, men det ene systemet som gjerne kan kalles bankomat, det er det bankene som administrerer. Det som ofte kalles ATM-er, det er det vekslingsbyråer, type Forex, som administrerer, og de er ganske grådig når det gjelder både gebyrer og vekslingskurs. Så det å bruke en ATM kan bli en dyr ferie, i hvert fall en dyrere ferieopplevelse enn nødvendig. Og så skal man betale et sted med bankkort, si at de aksepterer det, så kan det naturlig valget, skal du betale i nasjonal valuta, euro, eller i norske kroner. Så er det mange som tenker at norske kroner er safe, da kjenner jeg igjen det beløpet og så videre. Gjør gjerne det, men vit at den vekslingskursen du får da, den er mye dårligere enn om du betaler i landets egen valuta. Så tommelfingerreglene er å bruke landets egen valuta når man skal bruke sine egne betalingskort. Og dette med å ha kontanter tilgjengelig, jeg kan ikke understreke hardt nok hvor nyttig det kan være. Det kan være alltid å legge en par euro på senga til værelsepiken, eller betale for softisen, eller et eller annet som dere finner på å gjøre underveis, eller under ferien. Og da blir liksom fort en 100 euro i små sedler, bør det være. Det går fort opp i røyk når man er på disse populære destinasjonene, og det skal være en øl her og en is der og kanskje noe billige souvenirer og så videre. Så det er vel fremtiden, det er jo at selv om vi er ganske kontantløse her hjemme, så må vi altså ikke gå ut ifra at det er tilfelle der vi skal oppholde oss. Noen velger å ta ut kontanter på Gardermoen eller flyplassen i Norge før de reiser. Det er greit, da man også tenker på vekslingskurs, men man kan jo ikke alltid unngå det. Og andre foretrekker å ta ut kontanter når de har landet på landets destinasjonsflyplass. Erfaringen min er at det kan være litt stressende hvis det er flere i følge, og man skal forte seg ut med bagasjen, stille seg en taxikø eller noe transfer i transportmiddel, og så skal man stå i en lang kø for å ta ut kontanter. Selv om det kan være dyrere å veksle inn på Gardermoen, så synes jeg at det kan være smart. Man bør ikke ta ut hele feriebudsjettet, men så man i hvert fall har noen kontanter sedler liggende i lomma når man lander der man skal. Så kan du jo snakke om det utømmelige tematips. Det blir vi aldri helt ferdig med. Det hevdes jo av noen at nei, en sak i tipset, tipsen er inkludert. Se på ansiktet til kellneren og tenk på om han er veldig happy når du betaler regningen uten å legge på noe. Det er han ikke. Men det gjelder jo selvfølgelig utlandet som Norge. Tips skal være en påskjønnelse for god service. Og det å forlange tips når du går i kassa og betaler din egen mat og du bærer ut maten selv, det kan vi jo tenke bort om, men det skjer jo veldig ofte i Norge også at vi føler oss presset til å trykke på den tassen som gir 5% eller hva det måtte være. Det er ofte bedre å legge noen kontanter på bordet i stedet for å plusse på regninga, for da er det servitøren som får de pengene, og det er kanskje litt mer personlig enn å legge på 5% eller 10% eller runde oppover det nærmeste runde beløp som også er veldig vanlig. Vi kommer til å ha det tema med tips opp hvert eneste år, Knut, fordi det ikke noe fasesvar. Men hvis du har tenkt å frekventere en restaurant flere ganger, så er det greit å ikke bli stemplet som en kjip turisten fra Norge neste gang du stikker nesa inn der. Veldig ofte er det jo slik at du er inne på en restaurant, du kommer aldri dit mer, du kan gi blaffen i hva kellneren og betjeningen synes om deg. Så kan det være noe sånn moralsk oppi dette her med lønninger og dette levebrødet deres. De mange nå som reiser til USA, de møter jo en helt annen virkelighet enn det med tips. Det er i utgangspunktet tips, kellnere, serveringspersonale lever av. Timelønnen, den faste lønnen de har, den er latterlig lav. Det går ikke an å leve av den. Så hvis du da forlater uten å legge en eller plusse på tips, så får du en, da får du stygge blikk og sikkert noen kommentarer også, for det betyr at noen har jobbet gratis for deg. Så prøv å sondere litt. Veldig greit å snakke med eller lokale fastboende som har en fornuftig holdning til dette. Spør ikke kellneren, for han har nok sin egen interesse, men man kan google, man kan spørre. Det dummeste er å være ignorant og late som man ikke skjønner eller vet. Det gjelder jo veldig mange situasjoner, Knut.
0: Men en ting du skal være klar over, det er det at før så ga vi ofte fra oss bankkortet, for da måtte man trykke det inn i en maskin og sånn. Gjør ikke det nå. Ikke gi fra deg bankkortet hvis du ikke får betalt med en gang.
1: Nei, du, for all del, ikke gjør det. Og vi har jo eksempler hjemmefra også, folk som har lagt en bankkort i barn fordi de skal stadig ha påfyll av drinkene sine. Ja, det er ikke særlig smart, og hvis det skjer et misbruk av kortet, så vil forsikringsselskapene, Finansklagenemnda, si sorry, Mac, dette må du ta på din kappe. Og det å liksom blaffere med rikdommen, enten det er kort eller kontanter, uansett, det er heller ikke veldig smart. Men i gamle dager, vet du, når du har disse her gjennomslagspapirene, måtte kjøre en leser over kort og for å ta print og nappe ut den gule kvitteringen til deg, da henter det ofte at de ble tatt med på bakrom, kortet ble tatt med på bakrom, og mange ganger ble dratt der. Det er ikke godt å si, men mange sitter nå og lytter på og tenker på, yes, det har jeg dårlig erfaring med. Men heldigvis, teknologien har gjort at det ikke lenger er særlig aktuelt.
0: Så den gode rådet, det er å ha noen kronevars i lomma.
1: Ja, det er aldri feil. Og hvis du er redd for å brenne inne med masse kontanter når du kommer tilbake, så er det bare å legge det i et hyggelig sted hvor du finner igjen, for i alle fall så lenge du er i et land hvor du, eller et valutaområde hvor du vet du kommer til å komme tilbake, eller noen familie med dem kommer til å besøke. De pengene, de holder seg, og hvis det skulle skje en seddelfornyelse eller et eller annet, så får man nok greie på det, da er det banker som kan hjelpe en ut av den situasjonen.
0: Men da sier vi takk til deg, Rolf, og så bare på folk til å ha med deg penger i lomma.
1: Ja, det er greit, men ikke sløs.
0: Nei, ikke sløs. Ha det. Hei.
1: Ha det godt, ja. Hei.
0: Det var vår juridiske medarbeider innenfor reiselivet, Rolf Forsdal. Steve Perry og Sherry her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Det er jo litt Det er jo litt fint vær nå for det, så husk å bruke litt solkrem, så du ikke blir solbrent og... Ja.

0: Ja, men da lurer jeg på, jeg, Harald Bråten, hvordan er det på Hvaler i Østfold i dag?
1: I Østfold og på Hvaler så er alle tider litt grann kjølig lufta. Altså, det betyr vel at det er ikke mye over 20 grader, da, men alle tider. Og sola skinner fra skyfri himmel, og vinden så sånn at vimperen nå, ja, det er litt fart i vimperen, men ikke veldig mye. Veldig bra, alle tider.
0: Jeg regner med at du har prøvd badetemperaturen, for du har jo en badenymfe.
1: Jeg tenkte meg dusjen etterpå, så det, jeg tror det blir nærmest. Jeg har ikke vært ute, jeg må innrømme det. Jeg gleder meg til å komme i saltvann, men jeg er litt feig i år, jeg vet ikke hva det er. Det har vært litt grann sånn litt vindig og litt kaldt, så det har blitt mest solveggen og småkaker, nær sagt, kaffe og småkaker og kos. Men det er jo det som er sommeren, det er jo kaffe og småkaker og kos.
0: Det er det, og jeg regner med at siden du er i nærheten av vannet, så har du vel rot litt?
1: Stadig roing. Men som gammel romedarbeider i Aftenposten, så er jeg veldig grei på det der. Og så er det veldig stas med roing og båt og alt sånt. Og, ja. Men jeg må si det at alle øverst på lista mi, bortsett fra kampen på lørdag, så er det... Så skal vi ha sommerfest her på Hvaler til neste uke, og da har jo den liste da, med reker og sitron og dill og hvitvin og kartong til mat, så det også jo halv blisterkrym, hvem er som skal drikke den, og i det tatt, så det er litt sommerlig her, for å si det enkelt. Ja, og sommerlig og kos, og litt lite bading, men det skal jeg rett opp i. Og barnebarna er jo her og komme fra nord og sør og vest, og det er veldig, veldig, veldig bra. Så jeg kan juge og skryte en hel dag om hvor bra vi har det, og jeg har sagt at i år, så, og for så vidt de fleste år, så er jeg på Hvaler, og hva heter det, nå er det sånn at du kan ta Harald ut av Hvaler, men du kan ikke ta Hvaler ut av Harald, så her er Hvaler.
0: Ja, så bra, Harald. Du får kose deg på Hvaler, og så får du prøve å stikke tåa uti, og så får jeg høre hvordan temperaturen er neste gang vi snakker med deg.
1: Det skal jeg finne ut. Dusjen holder jo sånn bra temperatur, så det, jeg tror det blir bra. Men jeg har tittet litt på ting omkring meg. Jeg vet ikke hvor mye tid du har. Jeg har ikke tenkt å ta noe tid, men det skjer jo fryktelig mye rundt omkring i verden nå, da, som jeg har tittet på. Så... sånn kort og nevnt, så ja, det har vært i Lisboa, så har du Rock in Rio i Lisboa, så masse aktivitet, du kan gå fra hytte til hytte i Tatrasfjellene, velkommen til å oppleve en eventyrlig sommer på slovakisk slott, så det er masse som frister oss rundt omkring, men det er klart det er ikke noe kan tas bort fra tv-skjermen nå på lørdag, og jeg må også si det hadde vært fristende å dra til kampen i England og UK i USA og fulgt den. Jeg hadde en drøm for 18 år siden, og jeg dro ikke på fotballen det forrige kvalifisering, men så var jeg nå i Italia på den kvaliken da vi gikk videre, og det er klart det er stort både for norsk fotball og norsk idrett og for alle oss idrettsinteresserte og ikke idrettsinteresserte med det som skjer nå, så jeg regner med at 990% av norske nordmenn fra Norge sitter klistret til TV-skjermen på lørdag. Også er jo hele familien her, og alle vi kjenner. Så det blir gøy.
0: Ja, men det er bra, Harald, og kampen går i Miami, ikke England, men den er mot England, det er greit.
1: Det var egentlig der det krysset seg litt. Men jeg må bare si et ord om Miami. Miami synes jeg er et sånt drømmested, fordi jeg reiste der noen ganger med cruisebåt og ut fra Miami, liksom du har tråklet deg frem og kommet hit, og så kommer du ombord med cruiseskip, og så er det bare full speed head utover i Karibien, og det jeg håper at de norske fotballgutta og vi som følger med får den samme gode opplevelsen av Miami, og naturligvis så ønsker jeg seier og det tror vel på. Jeg skal ikke tippe, fordi det veldig dårlig til. Men det hører vel med at jeg må si at jeg tror vi vinner. Jeg tror faktisk det.
0: Greit, Harald. Miami er fint i hvert fall, jeg har vært her noen ganger. Så vi får håpe at de har også fint når de har fått byttet hotell og alt i orden.
1: Ja, det hjelper.
0: Greit, da får du ha en fin dag på Hvaler.
1: Jo, takk.
0: Hei. Ha det godt. Ha det. Det var Harald Bråten, det var medarbeider som også var på Hvaler i Østfold. Og vi skal høre på Scott McKenzie og hvordan det er i San Francisco her på Radio Riks på Reiselivsmagasinet. I dag, ja, fint vær skal det bli fremover, ikke sant? Vi gleder oss til litt San Francisco-låt her.

0: Låt med Lise og Vidar som har vært i Bulgaria på ferie og ferdig med ferien. Nå pakker dere. Er dere fornøyd med ferien?
1: Ja, vi det. Super fornøyd, vi ikke, Lise?
2: Jo, vi kjempefornøyd. Det har vært masse fine opplevelser her nede i Bulgaria. Så kan jeg fortelle at vi var på en bar her i Porygors, og der var det noen som hadde en holdning med sånn ABBA-show. Hvor vi fikk lov å være med å danse litt da.
0: Ja, det bra, du fikk svingt deg da, Vidar.
1: Ja, til og med sammen med artister, ja, de som var artister. Så det var jo ekstra gøy.
0: Hva mer har dere fått med dere på Sunny Beach i disse 14 dagene?
1: Vi har vært mye rundt forskjellige steder i noen byer. Så langt unna flyplassen som da heter Burgas. Og da var vi på noe, ja, gikk om innom en kjøpesenter og inne på gata etter et uvær som var akkurat den dagen. Var derfor vi dro litt lenger og fant på noe annet.
2: Ja, og da gikk vi ned til Sea Garden, som er en veldig flott park som er nede i Burgas der, og hvor du faktisk kan komme ned til sjøen og se sjøen. Og ja, det er en veldig flott sted å reise til.
0: Og nå pakker dere?
1: Ja, nå pakker vi etter å ha vært her nede i to hele uker, og kan anbefale mange å dra til Sunny Beach, og det er ikke bare dette hotellet er veldig bra tilrettelagt, men det er jo andre hoteller rundt også. Det ikke, Lise?
2: Jo, det er mange bra hoteller rundt, og Melia er jo et av de hotellene som er veldig flotte hoteller, som vi før har vært på mange år siden også. Hvor det er akkurat det samme som her, at det er all inclusive, og det er fint og lett tilkommelig for folk som har kanskje litt problemer med ganglag og andre problemer med kanskje rullestol eller rullator eller andre ting.
0: Nå er dere mette av ferie og blakke og skal hjem.
2: Ja, blakke er vi sikkert i hvert fall nesten i alle fall. Det er ikke langt unna, men er det jo ikke det. Men vi har brukt en god del penger her i Bulgaria. Det har vi, det skal sies.
1: Det går fort litt på ferie, ja. Det må man regne med. Hvis man også skal oppleve litt, så koster det litt å ta noen transporter rundt omkring i de forskjellige byene. Det er ikke bare taxier som du kan bruke for å komme deg fra A til Å. Du kan bruke et lite tog, hest og vogn og buss til Burgas, som vi da tok. Du må bytte buss på bussterminalen i nærheten før du kommer til Burgas. Og gjør ikke det, Lise?
2: Jo, du kan ta en taxi eller tog ned til sentralstasjonen her også i Sunny Beach, og så går du på bussen til Burgas, som tar en time inn til, eller en og en halv time inn til Burgas tar det faktisk med buss.
1: Ja. Så det er ja, mye å se på, og hvis man bruker fantasien som for eksempel å se seg litt rundt, så er det ikke bare i nærheten av det hotellet som er i nærheten av Sunny Beach. Det finnes, Bulgaria er stort.
2: Det er det. Det er mange steder man kan reise til her, og det er Burgas er jo den ene delen av Bulgaria, hvor Sunny Beach og Nesebø og disse tilhører. Så er det også for de som ønsker, andre som kanskje ønsker reist andre steder i Bulgaria, så har du Varna-området, hvor det er Golden Sands, Albena, ja, forskjellige byer der også på den siden. Så det er ganske stort land.
0: Får dere med dere alt i kofferten når dere pakker nå, da?
2: Ja, det gjør vi nok. Vi måtte kjøpe en ekstra koffert, så vi fikk plass til det vi hadde.
1: Så litt blir det litt ekstra.
0: Da får dere god tur hjem.
1: Jo, takk.
2: Lander vi på Gardermoen klokka 3:20 i kveld, og da blir det overnattet der en natt før vi kommer oss hjem til Nesodden og er tilbake igjen på lufta til tirsdagen.
0: Ha da, god tur.
1: Ha det.

0: Poster og bygge sommer på jorda. Og det vel sommer hos deg også, Trine Strømme. Du I Hellas på øya, du?
1: Det så definitivt sommer her. Og det altså så deilig. Og jeg får så mye meldinger av folk som lurer på hvordan det går, for det så ekstremt varmt og sånne ting. Og så lurer jeg jo litt på om ikke noen av disse journalistene bør ta seg en tur ut av Norge og kanskje besøke igjen, for eksempel i min selv. For det klart, det jo varmt, men her for et par dager siden så satt jeg ut på kvelden, og da la jeg faktisk et lite tepp over bena, for det var ikke så varmt, og det klart når det veldig varmt på dagen, men kvelden blir kjølige, så altså, du vender deg tid, man må jo gi tid. Men hvis du reiser og setter deg på et fly nå for å reise ned for at du skal drive og jogge rundt i solskinn i Spania, det feil tid av året. Da ber du om å få hjertetrubbel og hjerteslag.
0: Men Trine, når det 31 grader ute og du fyrer inne, da det noe gærent.
1: Jeg fyrer jo ikke inne da. Jeg gjør jo ikke det. Men altså, det noe med det, ikke sant? Det bris og sånne ting. Og det gøy, men det viktig. Altså, folk planlegger ferier, og nå ser vi jo at det jo mye bekymringsmeldinger i media rundt dette her, at folk kjøper seg fryktelig dyre ferier på kreditkort og sliter med å betale når hverdagen begynner etter sommerferien. Og i år så det vel være for enkelt enn noen gang, særlig de som fotballgale. Og det jo ufattelig mange mennesker, har vi jo hørt tidligere i programmet også, mennesker som kanskje i utgangspunktet ikke har vært så veldig interessert i fotball, men som har hevet seg på denne fotballtrenden og setter seg på fly nå til Miami og skal være med på galskapen. Og det jo fantastisk gøy, men og det klart, det jo for mange som sikkert også bruker mer penger enn det de har på å delta på forskjellige arrangementer. For noen steder koster det jo skjorta å komme inn og være med på festen, men igjen, altså det jo litt i valgene man tar da. Man behøver jo ikke dra lenger enn til sentrum i norske byer nå, vil jeg tro, før de møter superstemning. Må ikke blåse 10.000 kroner på en kveld for å få lov å feire fotballgutta, liksom. Så det litt viktig sånn i ferien at man eller ferier generelt at man ser over, og at ikke man melder seg på ting som man egentlig ikke har råd til. Det handler om å prioritere, for det å feriere betyr ikke at man må ut og bruke masse penger. Det finnes jo masse heldigvis gode alternativer rundt hovedstaden og sånne ting, så det en viktig ting at ikke glemme de som ikke har anledning til å svia 10.000 eller 1.000 eller 100 lapper for den saken skyld på denne fotballgalskapen. Det tror jeg viktig å ha litt fokus på.
0: Ja, men det første har deg, Trine, så kan du fortelle oss litt hva skal vi gjøre for noe hvis du drar til Hellas og Aten og rundt omkring der hvor du er det noe annet enn fotball?
1: Ja, da, det mye annet enn fotball. Vet du hva? Altså, det litt morsomt. Jeg hadde en venninne av meg, gresk, innom i sted. Og en ting som en sånn greie, det at det veldig mange konserter i Aten. Og det en sånn gjenganger på intervjuer, kan du si, med store internasjonale stjerner som kommer til Aten for å holde konserter, at de blir så overrasket over hvor stort publikum de har. Fordi at konsertarenaen i Aten, når det konserter, og dem det mange, så de veldig ofte utsolgt. Og det all type musikk. Du har jo hatt norske band her nede også, og det klart det trekker jo til seg nordmenn for eksempel i utlandet, men sånn som nå i sommer, det går jo, man interessert i heavy metal for eksempel, sånn som mine barn min datter og svigersønn på fredag, så skal de på konsert i Aten. Ikke spør meg hvilket band det og favorittbandet til datteren min, som hun har tatuert opp over hele armen, de kommer 27. juli, så det liksom sånn. Det veldig mange sånne alternative ting man kan kombinere. Det klart, altså, når det 40 grader og du har tenkt å se liksom, og vandre rundt i ruiner uansett hvor de er, da bør man ta vår og høst. Men det liksom det der med badeferie, så kanskje ikke storby midt på sommeren. Det vel ikke det jeg ville anbefale først. Men det finnes så ufattelig mange steder sånn i umiddelbar nærhet. Når vi tenker på Hellas, så går vi liksom inn og så ser vi de store destinasjonene, disse ferieøyene som Mykonos og sånne ting som alle sammen liksom kjenner og hører til, og prisen også deretter. Men hvis du klarer å skaffe deg en billig flybillett til Aten, og dem det mange faktisk, hvis man går på forskjellige sånne søkemotorer, jeg bruker jo alltid sånne søkemotorer hvis jeg skal sjekke ut priser og sånn, men så går jeg inn, jeg går ikke via søkemotorer og bestiller flybilletter, det litt viktig, jeg går direkte på flyselskapene. Så hvis du tåler en mellomlanding, så har du virkelig muligheten til å gjøre noen kupp, og ikke bare til Aten. fram. Men når man da kommer, så kan man ha gjort litt research på forhånd, så som her, altså sånn humoristisk uttalelse om øya mi som ingen vet om, de kaller den Salamykonos I stedet for Salamina. Salamykonos, vi kaller lokale, når galskapen tar av her I helgene og I august måned. For vi I under 40 000 mennesker på denne øya registrert som bosatt, men I helgene så vi, du kan gange det med fire, og I august så kan du gange det med åtte, tror jeg. Det liksom sånn superpopulært, også for dagsturer. Og det ikke bare her, sånn som leiva seg bil for eksempel, så kan man jo utforske ting på egen hånd, og du finner alltid et overnattingssted, altså. Og det jo det som så genialt med internett nå, ikke sant? Du kan gå, og så kan du titte og se hva som rundt der du og noe finner du, altså. Det kan jeg nesten garantere deg, med mindre du helt hjelpesløs. Så det å være litt eventyrlysten, så kan man faktisk også reise på budsjett, altså. Man må bare være litt smart. Og så det noe med at når man titter på menyen, du behøver bestille alt som står på menyen. Porsjonene I Hellas, de enorme. Sånn at når du bestiller, og sånn her, så jo også sånn her, at ok, du kan bestille deg en porsjon med pasta, men det som veldig vanlig når vi ute og spiser, liksom en gjeng med, vi jo en blanding, vi ganske internasjonale, sånn som I kveld skal jeg ut og spise, og da det liksom en gjeng med, vi jo en blanding, vi ganske internasjonale, sånn som I kveld skal jeg ut og spise, og da det frans

0: Oi, og det med øyhopping i Hellas er også ganske bra.
1: Ja, det er klart. Altså, du har så enormt mye muligheter. Og som sagt, man behøver ikke planlegge alt slavisk på forhånd. Man kan jo se litt hva som skjer, og hvordan, altså, at veien blir til mens man går, eller mens man ute på sjøen, hva vet jeg. Og det er klart, altså, fra Piraeus så går det jo ferger i hytt og gevær overalt, og de går jo hele tiden. Noen øyer er sånn at de har ferger som kommer 2 til 3 ganger i uken. Noen ganger så blir det utsatt fordi at det kan være for mye vind, så de kan ikke komme ut og legge til og sånne ting. Men det er altså, det bonger, det er tusenvis av øyer, og mange av disse øyene har veldig lite turisme, og når du kommer til de stedene, så er altså prisene lavere, du får et mye sånn lavere tempo. Men selvfølgelig, det er sånn som hvis jeg forlater min øy og drar til neste øy som ligger liksom bare rett overfor, jeg kan jo nesten ro over til neste øy, egentlig, så er det liksom hotellpriser og matpriser, og alt er mye mer høyere. Og hvis vi tar dagsturer til de andre øyene, da, er sånn den man har båt, så det hender vi drar over til egen og gister og sånn. Og når vi kommer hjem da, så har vi hatt det helt fantastisk, men vi klager alle på at vi synes maten og restauranten er dyre. Så det er, å reise på budsjett, det er fortsatt fullt mulig.
0: Men varmen, man snakker jo mye om varmen, vi må snakke litt om det også, Trine. Det kan bli ekstra varmt.
1: Ja, men det er klart det kan det, og det er derfor jeg sier det at du må tenke på hvilken tid av året du velger å reise på, og hva du har lyst til å gjøre i ferien din. Ønsker du å ha en aktiv ferie, så reiser du ikke til syden midt på sommeren. Altså, det er jo da får du bli i Norge da. Norge har fantastiske somre, og å være turist i Norge er også fantastisk, og sjansen for at du dør av heteslag hvis du tar en joggetur i Lofoten er ganske liten. Men hvis du prøver det når gradestokken er liksom 35 i skyggen, så sier det seg selv at det er jo en helserisiko i seg selv. Så det er litt, man må si hva slags ferie er det jeg vil ha. Og det er klart, det er jo varmt for barn og sånne ting, men nå har jo da min kusine har sine barnebarn her nå i hele sommer, og de er ikke store, og de er oppe om morgenen, bungene er oppe tidlig, og så går de på stranden veldig tidlig på dagen, og så koser de seg i vannet, og disse gutta, de har jo sånne, de er jo halvt greske, ikke sant, men de har jo da på sånne her som beskytter dem mot solen, sånne du får, de ser jo som sånne kotondresser, du vet hva jeg snakker om, som dekker dem veldig og smører dem godt, og de plasker i vann og koser seg, og når varmen blir det sånn intens midt på dagen, så tusjer man hjem, og det er på aircondition, og man spiser litt, og så sover man litt midt på dagen, og på ettermiddagen, sånn som vi som er på en øy, vi får jo nå ettermiddagsbrisen, ikke sant, så den på en måte blåser bort en del av den verste varmen, og så koser man seg, går man en tur, eller drar på butikken, eller kanskje går ned på stranden igjen. Altså, det er noe med liksom, hvordan man legger det opp, men hvis du er, liksom, skal ut og sykle, og hvis du skal oppdage alt, så velg en annen tid av året å reise til de varmeste landene i Europa. For du har mye mer igjen. Altså, ok, greit, kommer du i mai, så risikerer du også regnvær, og det kan være skikkelig drittårlig vær, men du kommer i hvert fall ikke til å dø av varmen, da.
0: Men da får du ha en fortsatt god dag, Trine, og ikke dø av varmen. Ha da! Det var Trine Strømme, det er vår medarbeider som også er på øya si Salamina i Hellas. Vi skal høre litt på Mats Solin, Jeg tror på sommeren, og den er faktisk her. Og Knut Jepsen, takk for seg. De hørte på Radio Riks og Reiselivsmagasinet, som er her hver uke til samme tid.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager, dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harla i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90 67 80 70 90.
2: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.
3: Love is a burning thing, and it makes

0: Ring of Fire, the Ring of Fire.
1: Ja, Johnny Cash, Ring on Fire. Ja, er det mann til vi tenker på når vi snakker om Ring on Fire? Ja, Donald Trump. Ja, han får til litt av hvert han også. Han, det mye Ring on Fire der også. Er ikke det han? John Horton, Lost Highway.

Ja, når vi først var inne på dette med Donald Trump, så det jo litt grint om den innimellom. Ja, jeg liker ikke Spania. Spania noen tullinger, men ja, det en raring. Og så har det jo gitt Ukraina løyve da, til å produsere patriotraketter, og det jo bra. Får vi se hvordan det går. Det spennende det. Det spennende utvikling, selv om ikke jeg er glad i kriger i hele tatt. Og man dreper og dreper og dreper, dreper hverandre. Jeg synes ikke det noe vits i. Men sånn det. En gang, Johnny Partick, her på Radio Riks. Take the job and show it. Take it!

Det er mye korte låter. Det er så kort låt. Det er så kort låt å få på seg langbuks en gang. Det blir for kort, altså. Cathy Matthew, Walking Away, a winner.

Ja, hvem det som går av banen som vinner, og hvem det som går av som taper? Det store spørsmål I kveld altså, første åttendelsfinalen mellom Frankrike og Marokko. Ja, hva tror du? Tror du, eller har du trodd? Ja, det noe å tro på? Ja, det vel ganske vanskelig. Marokko kan overraske dem, og Frankrike jo gode, så vi får se da, vet du. Du har kanskje abstinenser også, fordi det var ikke noe fotball I går. Åh, snikk det, ja. Klarte du det? Ja, du har sikkert klart det. Ja, jeg regner med det. Men det blir sent I kveld, da. Så får du krysse armer og bein og ja, vente på at det blir en fair kamp. Ja, ikke noen sånn nedsparking og luring og holding. Og, det mye sånn der dirty triks, synes jeg. Man kaster seg ned på bakken og eller på gresset da, det såkalte gresset og jeg har så vondt så gidder ikke dommerne røyger, han bare spretter opp og like bli ja, skuespillere, det nok av der også Ken Malone's Jukebox Junkie på Radio Riks

0: Jeg en gambler, skriver Tom på en sms. Jeg tror Frankrike vinner 3-1. Ja vel, du får tro hva du vil. Kanskje ikke så gærent trodd, men det lov å tro, ikke det? Mange tror, mange går et visst sted og tror også. Andre tror ikke. Det lov å tro, ikke, bare ikke true. Ja, truen frue, det ikke bra. Nei, det noe annet. Ja, helt klart. Du visste det at det var noe annet, men å tro, det greit. Men Tom, han tror i hvert fall at... Frankrike vinner 3-1 i kveld og går videre da. Ja, det åttendelsfinalen første i kveld, så vet vi det. Og så han har også sendt inn noen støttepenger til Radio Rix. Takk skal du ha, flott, flott skal du ha, Tom. Og du ønsker da selvfølgelig Kenny Rogers ved Gambler, siden du selv en gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Ja, de største overskriftene i natt, altså natt til 9. juli, det at USA, nye angrep i Iran, varmeste juni i Vesteuropa, og bjørn angrep flere sauer i Vadsø. Så vet vi det også, dra ikke til Vadsø hvis du har en sau. Hvis du har en sau, så hold deg unna Vadsø, derfor der det bjørn. Chris Christoffersen, me and Bobby McGee.
1: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

han kan det, han Chris Kristoffersen og me and Bobby McKee her på Radio Rix. Og så det vær I dag da. Ja, det blir vær I dag, og gitt en 26 grader sol. Ja, det skal være sol. Ja, det ikke noe vær I veien med sola, så den der, den vind, 3 meter I sekunde, sånn cirka. Og så det morgen, fredagen, da skal det bli 29 grader, 4 meter I sekunde med vind på lørdag. Ja, litt oversida, da kan det komme litt regn midt på dagen, men også 29 grader, så det går nå mot hetere dager. Hettere dager, ja, på søndag det oversida, men allikevel 26 grader, 4 meter vind I sekunde. Og til uka, da skjønner du, da det 29, 30, 31, 30, da blir det varmt. Bare si det sånn, til uka blir det jogge varmt også, så har du ikke kjøpt solkrem før nå, så bør du gjøre det. Ja, det ganske klart. Husk på når jeg ute I... Ja, nå var det noen som... Jeg leste I Moss her, Mossavis. Det var en dame som bad av naken, og da ble det oppstyr også på stranda der. Det skummelt. Åh, husk å ha på deg klær, så blir det ganske mange som blir fortvilet. Emil Stewart, knocking on wood. Ja, slo seg selv I bakgrunnen.

Ja da, I want your love. Hvordan er det med deg når du våkner for eksempel på torsdag som I dag Og så tror du at det fredag, du trodde det var fredag Og så finner du ut at det torsdag Hva gjør du da? Legger du deg til å sove igjen? Eller gjør du det du skulle gjort på torsdag på fredag Eller på torsdag på fredag Eller omvendt Så det ikke helt lett det der Så hvis du regner mot det fredag og så det torsdag Og så det masse du skulle ha gjort på fredag Gjør du det da I dag? Eller venter du til I morgen og legger deg til å sove igjen? Det ikke enkelt det der altså Når du våkner en dag for tidlig Ja, og tror det feil Nei, det mye som går rart opp I huet på en innimellom Gap, ban, burn rubber on me

Ja, så det Gunn som har sendt oss en sms og ber oss opplyse om at i og med at det mye sol, så det også mye UV-stråling, så hun ber folk om å tenke litt på sola og solting, og ikke minst dette med å beskytte seg mot sol og bruke solkrem. Takk skal du ha, Gunn, 8 siffra. Flott. Og du ønsker også Grace Jones, Lovie, en rose på Radio Riks.

Ja, siden vi snakket om sola og solkrem, så kan vi si at sola den stod opp 10:04 i dag tidlig, og går og legger seg 22:32, så den holder seg oppe en god stund til før det begynner å bli mørkere. Ja, det blir litt mørkere da. Dagen 18 timer og 21 minutter lang, og forskjellen fra i går 2 minutter og 53 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 28 minutter kortere dag. Ja. Sånn det god dag. Dag, god dag. Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Og gresspollen var, som du vet det, sa Alex, det beskjeden. Men gresset, det kan hoste og nyse. Uff, for den var plaget med det. Shalmar, a night to remember. Hvordan er det med deg? Vil du huske den, eller har den gått til glemmeboka?

Er du bekymret? Er du, tenker du på det? Det gir du F. Du kommer hjem allikevel. Fordi at nå veldig mange skal ut og feire og se på kampen sammen med andre på forskjellige arrangementer på lørdagen når Norge skal spille mot England. Ja, det sikkert en del tusen som skal ut. Det var jo borti 100.000 på Karl Johans gate sist man spilte, så det blir sikkert ikke noe mindre nå, og da har Ruter, vet du, dem tenker på deg, dem skal ha deg hjem, setter opp dobbelt togsett på T-banen, og trikker og busser blir mer enn nattbusser, og dobbelt og dobbelt og dobbelt, og ingen som skal ro hjem, skriver Ruter, men hva med oss på Nesodden? Vi må kanskje ro hjem, for jeg har ikke satt opp noen Nesoddbåt ekstra, Ruter, tenker de ikke på oss, fordi vi kan ro, ja. De færreste skal ro, sier Rute, men ja, det blir oss da, på Nesodden, hvis vi drar til byen av Oslo og skal feire litt sammen med andre, så er det bare, ja, båten full, kommer ikke hjem, ro, igjen. Ja, Stephanie Mills, never know, love like this before, og det var, nei, men, hvordan er det med deg? Har du den samme følelsen? Har du hatt den samme følelsen? Eller venter du?

Ja, nei, det det altså. Man vet aldri når ting skjer, har skjedd eller husker. Det ikke så greit. Det skjer så mye for tida. Ja, det gjør ikke det med deg også?

Ja, da, you are my sunlight. Du er mitt sunlight, du er mitt solsyn. Uten deg ville verden og dagen vært grå og kjedelig, ikke sant? Ja, vi må tenke litt sånn altså. Det greit å ha noen som du synes litt koselig og spre litt glede. Det var så mora min sa, du må gå I butikken I gutten min og kjøpe sunnlig såpe. Ja, det var sunlight, det var ikke så skarp I engelsk den dama. Men fikk såpa seg I hvert fall. Ja, det sunnlig såpe. Jeg vet ikke om det finnes lenger, sunlight. ja, man forbinder mye rart med litt av hvert. Hvordan det med deg? Har du noen forbindelser? Eller tenker du ikke på det? Nei, det ikke så greit å tenke på alt heller. Kan ikke få med seg alt. Nei, enten må du spise epler, så får du ta en banan. Det spiller ingen rolle. Bare du får fem om dagen. Ja, det hadde vært mye, gitt. Hadde ikke orket jeg, I hvert fall. Real thing, you to me. Are everything.

Ja, litt skadefrid må vi ha. Vi må det, ikke sant? Ja, selvfølgelig for oss som ikke får lov å fiske i Oslofjorden og Bunnefjorden. Så nå er det også trøbbel for laksefiskerne i Trøndelag og Nordmøre. De får kortere sesong. Det kortes inn med flere uker på grunn av lite laks. Ja, laks er laks. Torsk er torsk. Men det er ikke bare oss også. Det blir mindre fisk andre steder også. Ikke nordpå. Nordpå får du sei og laks og ørret og alt mulig til fjorden der. Men det får du ikke her. Får du ikke lov til å hive ut snøre en gang? Har ikke snøre? Hvordan er det med deg? Har du snøre? Har du snøre ute? Jo, jo, det er mye han kan få på kroken, men det spreller vel, og det kan jo, det er altså, jeg skal ikke blande meg bort i det, men Village People, go west.

Ja, det er ikke alle som får lov til å gå ut og fiske. Hvis vi skal se på folk som sitter inne, ja, i fengsel altså, så ved utgangen av juni var det 3070 personer i fengsel i Norge. Samtidig ble 475 straffereaksjoner påbegynt i samfunnet. Av disse ble 259 gjennomført med elektronisk kontroll, også sånn fotlenke som hun franske dama kanskje må ha. Ja, ja. Mens 117 var samfunnsstraff. Blant personer under 18 år satt 15 i fengsel, mens 30 gjennomførte samfunnsstraff. Sånn er Kriminal-Norge. Fengsel. Det er noen som har, det er ikke vann og brød lenger, sånn som vi var redd for, ikke sant? Det ble skremt med det. Hvis du ikke oppfører ordentlig, så må du inn på vann og brød. Nei, nå får de litt bedre forhold enn det. Og vi hørte jo, skal høre litt også senere, med Nina Hansen, som har vært og sett på fengsel i Kenya. Der hadde de 500 ungdommer inne på et rom, og 3 senger. Tror du var trangt i den senga, altså? Det skal vi høre mer om siden. Ikke akkurat denne sendingen, men en annen sending kanskje. Jo, kanskje vi skal kjøre det nå. Etterpå, gjør det vi, så får vi høre hvordan det var der. Oh, what met you? A fifth of... Beethoven femte. Sånn var det. Vi hører på den, vi.

0: Ja, jeg fikk beskjed om vi rekker ikke Nina I dag, vi får ta Nina sinnen. Ja, det Nina, hun holder seg varm, så det går greit. Da Kjell Aukrust og Kjell Syversen og Edmund-metoden, det på sykkeltur nå, vet du, sånn vanlig sykkel. Hører hvordan det går, I går hadde de litt trøbbel da, og det en trøblete tur de skal på, de skal en tur på Vestlandet, de skal sykle ganske langt, men hvordan kommer de, det kan vi høre nå. Ja, nå det kapittel 2 på Radio Riks FM. DAB og på nettet Ja, Edmund-metoden Hvordan det med dere? Har dere kommet dere på sykkelen igjen?
1: Etter første etappe I den store klassiske Vestlandstur Som gikk direkte fra startstedet på Holbergsplass Til bruddavdelingen på legevakta vi nå klare for annen runde I vår moderne odyssé på to hjul Av sikkerhetsgrunner har vi skiftet ut vår tandemsport Med to enkle kombisykler Og vil, om nødvendig, holde kontakt via walkie-talkie Så vi startklare igjen da, Bakken. Ingen tvil om reiseruta.
2: Neida, det er den store, klassiske Vestlandsturen.
1: Akkurat. Opp Gudbrandsdalen til Loen, videre Geiranger, Loen og Olden.
2: Og så Ulvik I Hardanger. Ja, ja. Ulvik I Hardanger, ja, ja, ja. Der det vidunderlig.
1: Akkurat. Og over Valdresflya og hjem. Åh, jeg kjenner liksom et sug etter fjellet, storhet og åpne utsyn.
2: Jeg kjenner liksom noe som presser på. Og så må jeg ikke glemme lunken på Lillehammer.
1: Neida, lunsj skal det bli. Men først må vi se å komme I gang.
2: Ja, men er det mye rundkjøringer inn I byen her, tror du?
1: Neida, nå skal vi bare ned til rundkjøringen ved Østbanen.
2: Oh, ja.
1: Og så tar vi til venstre der. Oh. Ikke til høyre.
2: Åh, oh, nei.
1: Da går det rett inn den nye trafikkmaskinen I Bispegata. Og da vet ingen hvor de havner den.
2: Åh, nei, sier du det?
1: Jo da, men bare følg meg I bakken, så skal det nok gå bra alt sammen. Vent litt, Skal vi se om det ikke blir en luke I trafikken her?
2: Ja.
1: Der tenker jeg. Da har vi den, ja. Kom igjen.
2: Ja.
1: Oi, og du verden, her var det mye innpåslitende bilskjermer. Åh, råkjører. Så de den, råkjøreren bakken. Oi, jeg tør ikke snu meg engang. Jeg tør ikke snu. Ligger de på hjulbakken? Åh. Fytterakker. Det tar på dette her. Ikke det skikkelig merking heller. Bare rot. Skal vi ta 5 minutter, Bakken? Jeg sier, skal vi ta 5 minutter utenfor Hotel Viking? Ikke noe svar. Skal jeg ta sjansen på å snu meg da? Nei, han ligger ikke på hjul, han. Det blitt av han da?
2: Ja, hallo! Hallo, ja, hallo! Det en Edmund Bakken som kaller over valgetalkiet, over!
1: Hallo, ja, hvor de her nå? Over?
2: Jeg står på brygga ved danske båten, over!
1: De skal ikke med danske båten, de! De skal til Vestlandet, de! Den store klassiske Vestlandsturen, over!
2: Hey, ja da, men jeg kom litt for langt til høyre der, I denne trafikkmaskina! Vart med I dragsuget, tå en trailer, over!
1: Ja, det var noe det verste uføre de kunne rote dem bort I også, det da, over!
2: Ja, men jeg Er du der? Jeg kan ta meg frem på sykkel opp Rådhusgata. Det står Rådhusgata på et skilt her. Over.
1: Nei, da går det rett til Drammen da. Over.
2: Ja, men... Er du der? Jeg kan sykle opp Karl Johan og kanskje møte deg på... Over.
1: Nei, der det blitt gågate der. Over.
2: Ja, men det står en kar her. Han sier at de kan sykle opp Valdemar Tranes gate og ta til venstre, over.
1: Nei. Hør ikke på han der da. Hør nå på meg. Nå klokka 4:45. Klokka 5 går danskebåten. Ta rett og slett danskebåten til Fredrikshavn og ferja over til Göteborg I morgen tidlig. Og så knaller de langs svenskekysten opp gjennom Bohuslen I morgen formiddag. Det et godt og gammelt norsk område, det bakken. Over.
2: Over.
1: Ja da, og så møtes vi på Gjelleråsen, skal vi si, ved 4-tiden. Dermed unngår de denne trafikkmaskinen og skjærer klar alle rundkjøringer, da skjønner de. Over.
2: Over.

Ja da, så det var Billy Joe Spears, The Blanket Underground på Radio Riks. Og så det Morten da, som har sendt oss en sms i forbindelse med fengsel. Har du sett fengselet på Bastø? Bastø er også den øya utenfor Moss som det fengsel. Der får de hvert sitt hus med fullt møblert og kjøkkenhage samt egen nøkkel til døra skal vi være beste I verden. Ja, ja, hilsen Morten står her sånn. Ja, men det var så bra, det vet jeg ikke, men jeg har en historie der. Jeg har en venn, god venn, som borte nå dessverre. Humorist, og han var litt vilter I ungdommen, men forsikret seg ble en skikkelig fyr etter hvert. Og han satt da på Bastu, og når han skulle dra derfra, så sier Bastu-sjefen til han, «Ja, ja, for håper jeg ikke ser deg igjen nå da. Ja, så gitt, skal du slutte?» Ja, kommentaren fra kameraten. ja, han kom aldri dit noe mer. Men greit nok. Billy Hill, I can't help myself. Det sånn med humorister, de kan svare når det passer, og passe når du svarer. Ja, det sånn med deg, var ikke det? Du svarer når du vil, og F når du ikke får det til.

Synes jeg leser om stygge trafikkulykker hver dag. Nå må vi skjerpe oss litt i trafikken. Og en MC-fører omkom i trafikkulykke, en 20-åring også, på Kongsvinger. Og det er ikke noe bra. Nei, det er ikke bra. Det var jo kollisjon med biler her også. Han kolliderte med bilen. Og det var jo også kollisjon oppe i Gudbrandsdalen, hvor det var dødsulykke. Da må vi... Ja, er det varmen som plager oss, eller er det det at vi gir F og tråd på? Vær oppmerksom i trafikken, kjør forsiktig, ta det med ro, og ikke jeg skal fram. Nei, vi skal aldri fram, men vi kan vente litt og ta det litt med ro. Ja, og en sånn stygg pekefinger, fy fy fy. Johnny Horton, North to Alaska.

Ja, det er ikke bare, bare å vaske idrettshallet hvis det er et fuglerede der. Ansatte spilte bort måsereir, risikerer fengselsstraff. Fem menn må møte i retten tiltalt for å fjerne et krysjereir med egg foran en idrettshall. Så ja, bruk huet. Ikke få bort, spil bort og få bort fuglereir med egg. Det her er dumt. Paul Young, Love is in the Air.

Ja, 9. juli 1974 for en dag det helst vil glemme I Bergen, fordi da ramlet en av gondolbanene på Ulriken ned, og fire mennesker ble drept. Det var ikke noe særlig hyggelig. Ja, sånn det. Det var bra å fikse på den. Det har det helt sikkert har gått greit siden 1974. De skjønner noe I Bergen også. Point the sisters, I'm so excited.

Ja, det går mot slutten av sendingen min I dag. Man tar med dagens ord for dagen også. Fluer og mennesker har et felles. Man kan slå dem ihjel med aviser. Dieter Hildebrandt har sagt så, og det helt sikkert sant, og dagens revits samtale hørt I tollen. Du påstår at du bare har en nyvasket tøy I kofferten, men det lukter jo. Ja, det klukker jo og lukter. Ja, det har jeg ikke helt tørt enda. Akkurat også navnedag I dag. Det Gøran, Gjøran og Ørjan. Dere kan jo gå og kjøpe dere fotballdrakk, så har dere forberedt dere til lørdagens kamp mellom England og Norge. Da skal vi si som det Ha en fortsatt god dag. Har et eller annet å fortelle meg I Radio Riks, Knut Jeppsson, så gjør du det på 911-97253. Ros, ris, kjeft, tar imot. 911-97253. Det noe du gjerne skulle ha sagt, ikke ha sagt, eller tør å si, så send en sms 911-97253. Shirley & Co. på Radio Riks. Shame, shame, shame. Vi høres igjen I morgen til samme tid.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet i 4 uker. Gjentakelsesfaren per i dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall i trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn i sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, det melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt 300 millioner dollar i midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert i Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
1: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte det også flere som håper at Norge blir slått ut.
0: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. B-Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Peter Sekulic til VG. En motorsyklist alvorlig skadet etter at vedkommende skal ha kjørt av veien I Gudbrandsdalen. Nødetater inkludert luftambulanse har rykket ut. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Varmt og fuktig vær, det kan VGs Steffen Stenersen rapportere om fra Miami, hvor Norge og England møtes I VM-kvartfinale på lørdag.
1: Det jo ikke sånn at disse engelskmennene heller ekstremt vant med veldig høy varme der de kommer fram. Jeg tror ikke det noen fordel for noen av lagene, men det kommer til å bli ubehagelig, og det kan jo for eksempel gå utover litt presspill, litt intensitet I det Norge gjør.
0: Og Erling Braut Haaland stiller på pressekonferanse senere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Dette var selvfølgelig Madonna, Live to Tell. Og vi skal holde oss litt lenger til 80-tallet, og vi skal over til Gloria Estefan og The Miami Sound Machine. Her er melodien Dr. Beat.
1: Emergency

Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Det her var Gloria Estefan og Miami Sound Machine med Dr. Beat. Nå skal vi over til et musikkønske som Greta har sendt meg. Og det bare å sende meg musikkønsker, folkens. Jeg får stadig vekk nye musikkønsker, så det bare flott. Herlig det, for da vet jeg at da det mange som lytter på. Hun ønsket seg Creedence Clearwater Revival, og her står det Midnight Express. Ok, dette albumet Midnight Express, og jeg tror du mener melodien Midnight Special. Så her Midnight Special med Creedence. Vær så god, Greta.

Dette Radio Rix på FM 101,1. Og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Etter å ha servert Greta sitt musikkønske, Creedence Clearwater Revival, med Midnight Special, så skal vi over til Ten Sharp og hans album Under the Waterline. Og her melodien Ain't My Beating Heart. God sommer, folkens!

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Det her var Ten Sharp fra albumet Under the Waterline, og melodien Ain't My Beating Heart. Han var kanskje mest kjent for melodien You. Uansett, vi skal over til en annen gruppe, The Beautiful South, og de skal synge om at du trenger litt mer tid, rett og slett A Little Time.

Det her var The Beautiful South og A Little Time. Nå skal vi til Norge, og vi skal over til et album som heter A True Story. Jeg snakker om Chateau, og her melodien Santorini.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Det her var Chateau og Santorini, single nummer 2 den blei populær med, fra albumet A True Story. Single nummer 1, det var selvfølgelig Danger Town, tilbake på den tiden. Vi skal spille litt nyere musikk, men vi skal holde oss i Norge, og neste melodi har også norsk tekst. Picasso kommer opp, dette er et timeglass.

Radio Rix 101,1 frekvensen du lytter på. Du fikk Picasso og timeglass. Vi skal over til Shaggy. Shaggy hadde jo konsert I Norge, tror det var forrige uke en gang. Og en av melodiene som han spilte der på scenen, det var denne her, Angel.

Det her var Shaggy og Angel. Vi skal over til en gruppe som bare kaller seg Sultans. Og dem kan ikke ta hendene fra deg. Can't take my hands off you.

0: trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette var Sultans' Can't Take My Hands Off You. Nå skal vi over til en film, faktisk. Motion Picture Soundtrack fra Woman in Red. Og da tenker jeg vi spiller titelkuttet, ja. Her Stevie Wonder, Woman in Red. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Det her var Stevie Wonder og Woman in Red fra albumet Woman in Red, samme titel med andre ord. Ole har også sendt meg et musikkønske, og den tenkte jeg vi skal også få tatt med. Da skal vi til Norge igjen. Dette Henning Kvitnes og Sånne som oss.

Hein Daniel Eng sitter i sitt private studio for å servere deg bare den beste musikken. Dette her var Henning Kvitnes og Sånne som oss. Nå skal vi over til en artist som heter bare Ronny Simon. Og han snakker om at du må være god med meg. Be good to me. Velkommen til Heins feriespesial på 101,1.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Ronny Simon, Be Good To Me, og vi må også ha litt 60-tallsmusikk. The Drifters kommer opp, her er Honey Love.

0: honey love I need.
1: Oh yes,
0: honey love I need.
1: Baby,
0: honey love I need.
2: Get it, boy.
0: Honey love I need. Your honey love.
3: Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1. Da det bare for meg å takke for meg for denne gang. En time går så alt for fort, folkens. Hein Daniel Enga sitter i studio og gitt deg masse god musikk. Ansvarlig redaktør Knut Jeppsson. Og jeg tilbake igjen neste onsdag klokken 23.00. Fikk du ikke med deg hele sendingen? Vel, da kan du høre den igjen i morgen, torsdag klokken 19.00. Da takker jeg for meg og ønsker alle sammen en riktig god ferie. Ha det fint da, folkens. See you soon.

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: selv i tjenkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Avisen fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomt måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomt.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo gjennom dagen. Sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

Velkommen tilbake til Syst du her på Radio Riks Oslo. Mitt navn Jonny Nittedal, også kjent som Oslos mykeste hender. Og vi fortsatt på sommerturné her fra en flytebrygge på Sjølystmarina. Er det noe liv her? Nei, det ingen her. Og det også noe jeg har lært å si av min buksvåger, Madcon Josef. Vi skal som vanlig spille Kjetil Kjelle og landslaget i ishockey. Heia Norge og...

0: You wanna come on the radio?
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Rix Oslo, vår sommerturné. Vi her på en flyttebrygge midt I Sjølyst Marina. Vi skal som vanlig til vår faste spalte. Og vi hører på verdensrekorden I Ta sjansen, kjørklipp.
3: Deltagerne I start nummer 22 kommer alle fra Telemark Ingeniørhøyskole, og de har med seg et korps på 32 musikere og et kor på 23 sangere. Men vil det holde? Vil det holde mot fenomenene fra Løytens, som stadig ligger I teten på 4,8 sekunder? Telemark Ingeniørhøyskole gjør et tappert forsøk. De bør I alle fall kunne bygge skikkelig farkoster om de noen gang skal bli gode studenter. Rekord har vi slått her nå på 13,6 sekunder. Den gamle fra I fjor og fra Trøgstad på 3,9. Studentene fra Telemark Ingeniørhøyskole har satt verdensrekord. Reis dere på tribunene, alle sammen.
2: Bjørge Lillelien der også, og verdensrekorden I Ta sjansen fra 1985 her på Systua Radio Rix Oslo. Vi skal som vanlig oppdatere om verdensrekorden slått. Vi har også Simen I snor her, sitt nede ved sjøen. Kan du høre meg, Simen?
4: Jeg hører deg, Jonny.
2: Du fikk med deg klippet fra Ta sjansen.
4: Fikk med meg deler av det, var litt opptatt med andre greier her.
2: Ja,
4: det mye logistikk med pils nede I sjøen, og det skal holdes kaldt. Vet.
2: Alt for mange pils.
4: Ja, akkurat passe ja, med
2: noe. Alt for mange pils.
4: Ja. Passe inn I egne saker, kanskje.
2: Vi skal... Det fyren her, altså. Vi skal videre til... Vi skal oppdatere om... verdensrekorden slått? Simen, tror du verdensrekorden slått?
4: Ja, det vil jeg tro.
2: Ok, nei. Nei, den ikke slått. Ikke bare den ikke slått. Programmet ble lagt ned I 2007, og jeg veldig, veldig lei av å høre på det klippet her nå. Tror vi...
4: Kunne jeg bare brutt inn her den kjapt?
2: Ja,
4: vel. Jeg så at... jeg hørte at det var noe vann involvert I dette klippet.
2: Ja.
4: De kjører, hopper en slags båt ut på vannet.
2: Ja.
4: Kan det stemme?
2: Stemmer det.
4: Tror du om temperaturen I vannet der, da? Tror du det noe... Mulig å henge pils nedi der?
2: Jeg tror det veldig grunt det, altså.
4: Ja.
2: Jeg tror det veldig grunt.
4: Mange grader. Mange grader.
2: Fire.
4: Fire. Oi. Hold an. Hold an.
2: Ja. Men som sagt så har de sluttet å fylle Holmenkollen med vann da, siden 2007 eller 2008.
4: Det ikke noen planer om å...
2: Spør du meg?
4: Det virker som en autoritet
2: Nei,
4: på området.
2: Nei, låt til låt, Sjøbjørn.

0: Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Systua. Velkommen tilbake hit på Systuas sommerturné Her på Radio Riks Oslo Mitt navn Jonny Nittern, også kjent som Mr. Taco Vi skal til sporten, kjør jingle Vi synger Vålingens melodi
2: Vålingens hei, hei, hei Systuas sportspalte Heisan!
1: Vår sportsredaktør Simen har vært på baseballkamp mellom Vålinga, heia, og Red Sox. Vi skal høre hans innslag.
3: Da har jeg sportsredaktør og banehopper Simen tatt turen til Rommensletta. For å se Vålinga Baseball sesongåpne mot Bergen Red Sox I et toppoppgjør og det som ser ut til å bli en rysare I norsk baseball. Vålinga vant I fjor, Bergen ser ut til å ha et sterkt lag I år, så det blir spennende å se hva de har å komme med. Vi kommer tilbake med mer og litt reaksjoner fra kampen etter hvert. Og der hørte vi Vålingas pitcher kaste en nok en strike på Bergen Red Sox. Og dermed vi midtveis I andre inning. Det altså 9 innings I en baseballkamp, og hver av de tar I hvert fall en halvtime. Så vi blir en liten stund, men Vålinga leder 5-4 når vi en, kanskje åttende del inn i kampen. Det har begynt å regne her på Rommensletta. Vi I sjette, tror jeg, inning på slutten der. Jeg tror Bergen leder. Ja, regnet laver som sagt ned. Det har vært pause I spillet I kanskje 10 minutter, men nå vi snart I gang igjen. Og Vålinga som pitcher da. Så vi kommer snart tilbake med oppdateringen fra kampen, noen reaksjoner og intervjuer.
1: Vålinga vant 19-4.

0: c'est l'histoire.
1: Attendez,
0: Luc,
1: leur
0: c'est l'histoire.
2: Velkommen tilbake til Siste Hans Sommerturné her på Radio Riks Oslo. Vi sender fra flytebrygga her på Sjølyst Marina. Det noe liv her? Nei, fortsatt absolutt ingen som har møtt opp. Jeg og Sjøbjørn sitter her helt alene. Og så avhengig av å si, det noe liv her? På grunn av la oss være ærlig, jeg buksvåget med Madcon Josef. Men hvis det ikke noen som dukker opp, så tror jeg vi bare går til låt.
3: Hva Jonny, eller?
2: Ja, vi driver og spiller...
3: Jonny, faen det deg? Jeg synes jeg så at det var deg, Jonny. Faen det Jonny Nyttart.
2: Du ser litt kjent ut,
3: ja. Halla, Jonny, holder på med dette radiogreiene enda, du vel?
2: Vi har nettopp begynt i april.
3: Kjenner du meg igjen, eller?
2: Du ser veldig kjent ut.
3: Kjenner meg igjen, eller?
2: Du ser veldig kjent ut.
3: Vi bodde jo sammen i det kollektivet oppe i Trondheim, Jonny. Husker du meg, eller?
2: Ja, hva heter du igjen?
3: Husker du ikke meg? Husker du ikke kameraten? Hæ, faen, Jonny. Du var alltid litt sånn, kødden type. Holdt på med radiogreiene. Det morsomt enda, eller?
2: Vi håper jo det da.
3: Husker du ikke gamle Thomas, kameraten din fra oppe i Trondheim?
2: Thomas fra Trondheim, akkurat ja.
3: Ja.
2: Du, vi
3: Faen, det mulig å, det mulig å sette seg ned litt, Jonny?
2: Du har allerede satt deg ned.
3: Ja. Nei, jeg husker deg, Jonny. Du drev alltid å stjæle ølglass, du, fra puben.
2: Det ikke sant.
3: Det ikke alltid sant. Alltid å skulle stjæle med høy. Vi hadde skapet. Hva heter du, du som sitter der med øreklokkene på?
2: Jeg heter Sjøbjørn.
3: Halla, Sjøbjørn.
2: Ja, det her kan vi skal spille låten når vi midt i sending.
3: Jeg fortalte om fyren her. Alt gikk inn på rødt lys.
2: Heller ikke sant, jeg har aldri gått på rødt lys.
3: Ja, og så var han i klammeri med politiet hele tiden. De var og banket på, vet du. Jeg lå og sov da, klokka var jo 12 på ettermiddagen. Så det jo lov å komme seg opp på, Thomas. Nei, det var lite morsomt da. Og så sitter jeg der og drekker noe melk fra ølglasset. Så blir ovnen jeg har stjert.
2: Jeg har ikke stjert noe ølglass. Hæ? Jeg har ikke drivet og stjert noe...
3: Nei, da kanskje... var banka politiet på da. Så smalt den på døra, og det var nesten som skulle rive ned, tenkte jeg. Og da skulle de ha tak i Jonny da. Men da beskyttet jeg deg, Jonny.
2: Jeg tror du kanskje blander meg med noen andre... Du ser vagt kjent ut, men jeg tror du kanskje blander meg med
3: da
2: noen andre.
3: Da beskyttet jeg deg.
2: Jeg har ikke bodd i Trondheim.
3: Faen, Jonny. Det kan hende jeg tenker på noen andre, men du har vel vært litt i klammeri, du også.
2: Altså... Ja, men vi er midt i en sending. Vi skulle akkurat til å gå til en låt. Vi kan jo fortsette å prate om det her etter en låt, eller hva?
3: Jeg tenker vi kan fortsette å prate hele kvelden, ja, men du kjenner meg, Jonny.
2: Ok. Så, hva var det du sa? Du heter Marius, eller Thomas?
3: Ja, samme der.
2: Du heter Marius Thomas?
3: Ja, stemmer det. Kameraten mine kaller meg Thomas, men du har alltid kalt meg Marius Thomas.
2: Ja, jeg synes det høres vagt kjent ut. Hva er det du gjør her nede på brygget? Vi midt i en sommersending her.
3: Jeg tenkte jeg skulle sjekke om det var noe morsomt som skjedde, og så fant jeg deg da, vet du, og da vet jeg at det alltid moro.
2: Ja, du så alt utstyr, og der står noe cocktails her, og...
3: Er det mulig for Thomas å forsyne seg?
2: Ja, vi har bare med til meg og Sjøbjørn, altså.
3: Jeg tar en liten enn jeg.
2: Du, vet du hva? Du minner meg om en dame som var innom her forrige uke.
3: Kan ha vært mora mi, hun bor rett borte her, faktisk.
2: Hva heter hun?
3: Jeg husker ikke akkurat nå, men jeg...
2: Nei, det går bra.
3: Jeg på tredje pilsen.
2: Ja, jeg ser det. Ja, tredje?
3: Åttende.
2: Åttende.
3: Niende.
2: Niende.
3: Tiende nå, hvis jeg får en av det her.
2: Ja, gi han en pilskjøberne låt.

0: har med Simen fra redaksjonen endelig tilbake etter sin sommerferie. Nå jeg veldig, veldig spent. Hva går på TV, Simen?
1: Ja, det jo nesten synd å prate om TV nå som vi sitter her i finværet.
0: Ja.
1: Så, men nei, så jeg håper virkelig at folk nyter været ute da, og ikke sitter alt for mye foran TV-en.
0: Det gjør både vi og våre mange lyttere.
1: Ja. Ja, og da det jo sikkert absolutt mye fint å se på TV, altså. Men nei, akkurat nå så vil jeg oppfordre til å være litt ute og...
0: Ja, du snakker veldig rundt tema. Vi skal ha TV-guiden, våre lyttere vil høre hva som går på TV i helga.
1: Ja, og det fine med TV da, for å komme inn på det,
0: okay.
1: Jo at... Ikke sant, du popper deg noen popcorn, du har kanskje spist noen god mat, setter deg kanskje...
0: Ja, det er en kinosal.
1: Ja, eller kan du ha hjemmekino. Og da det deilig, ikke sant, at du, det ikke så farlig hva du ser på. Det stemningen rundt, du sitter med hele familien, alle koser seg og ser litt på TV og prater litt. Og... Så det anbefaler jeg alle å gjøre i sommer.
0: Ja, men hva går på TV?
1: Ja, det jo et så bredt spekter av programmer at... Det nesten ikke til å tro.
0: Simen.
1: Ja?
0: Hva det som går på TV i helga? Simen?
1: Ja. Ok, jeg må nesten come clean.
0: Ja.
1: Jeg har ikke med meg TV-guiden i dag, Jonny.
0: Nei vel?
1: Og før du liksom blir sånn... anklagene og skal tale på redaksjonsmøte og alt sånt. Jeg har ikke fått den. Den har ikke kommet til posten.
0: Ja, det, jeg kommer fortsatt til å ta opp det på redaksjonsmøte.
1: Jeg har ikke kommet til posten. Jeg pleier å få. Nå har jeg abonnerer jeg.
0: Du kunne sagt
1: det. Jeg tegner abonnement. Jeg har gått inn på nettsida, tegner abonnement, får jeg TV-guiden i posten hver eneste torsdag. Det en avtale mellom meg, VG Aftenposten og postvesenet.
0: Du kunne sagt det fra før du møtte opp her på utsending.
1: Jeg tenker at det på sin plass med litt rettmessig kritikk av postvesenet i Norge. Og jeg synes at når vi betaler så mye skatt for å ha et offentlig postvesen, så skal jeg ha TV-guiden på torsdager.
0: Altså, jeg enig uansett, men...
1: Og ikke få meg til å begynne på alle de greiene med post, nord og helt hjem og bring og alle mulige andre greier. For jeg skjønner ikke hvor jeg får posten min lenger engang.
0: Ja,
1: jeg vet ikke hvilke dager jeg får posten på engang.
0: Fordi de bytta navn, ja. Ja, det mange år siden forresten. Det veldig mange år siden.
1: Ja, men det har ikke påvirket meg før nå, så jeg ikke sinnet før nå.
0: Okay. Så du vet ikke hva som går på TV?
1: Nei, men jeg regner med det noe 2.5 menn og kanskje noen sjakalen på TV3 og...
0: For du har ikke mobiltelefon da, du kunne bare lest opp.
1: Jeg har ikke, får ikke lov å ha med mobiltelefonen inn i studio.
0: Nei, det er helt riktig. Hva, ok, hva, dette skikkelig dårlig, Simen. Hva håper du går på TV i helgen da?
1: Jeg håper det hvertfall noen nyheter. Det håper jeg å få med meg. Kveldsnytt, Dagsrevyen, sånn type ting. Og så håper jeg å få sett en ordentlig komedie. Kanskje 3 komedier håper jeg å få sett på lørdag kveld.
0: Ok, 3 komedier går kanskje lørdag kveld. Jeg tror vi skal gå til låt.

0: You wanna come on the radio?
1: Systua.
2: Velkommen tilbake til Systuas sommerturné her fra Flytebrygga på Sjølyst. Marina, det nærmer seg kvelden. Vi skal ingen steder, og det skal ikke du heller. Vi spiller vår narspill-liste før vi tilbake rett før midnatt.

Trenger din bedrift litt fart I omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren I Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. Knut@radioriksoslo.no.

0: vann altså over Brasil. Nei, nå må jeg gå og legge meg.
1: Systua.
2: Her får vi øl gratis i flaska. Dette blir moro.
1: Systua.

0: Velkommen tilbake til Systua, her på Systuas sommerturné på Radio Riks Oslo. Vi fortsatt på flyttebrygget her på Sjølyst Marina. Det nærmer seg midnatt. Vi skal en siste tur innom vår pilsekspert, Simen I snor, som henger pils I sjøen 8 meter her ned fra vårt studio her på flyttebrygget. Simen?
1: Ja?
0: Simen, ja.
1: Ja.
0: Tenkte,
1: hører du meg?
0: Jeg hører deg. Jeg tenkte en liten oppdatering. Pilsen, hvor kald den nå? Det noen forskjell nå som det mørkere, det skyer, det noe kaldere I sjøen?
1: Ja, du kødder nå, ikke sant?
0: Nei, jeg spør for våre lyttere som kanskje ikke vet.
1: Det helt mørkt, eller hva det som skjer nå, Jonny?
0: Hva spør du meg? Nei, jeg... Bare spurte, det kaldt? Pilsen kald, lurte jeg på.
1: Det 4 grader, sier jeg.
0: Ja.
1: Det 4 grader på bunnen av sjøen.
0: Ja.
1: Nå slipper jeg til siste runde for grillen.
0: Ja. Se ut som det 8, 10, 12... Ja, se ut som det 16 nye øl, det også da, ved vinden. Du skal drikke alle de I natt.
1: Jeg og noen av mine nærmeste, ja.
0: Ok. Jeg kjøper det. Jeg så lei av å prate med den fyren her nå. Jeg lurer på om vi skal kalle det kvelden. Ja, du bråker også veldig med de flaskene. Ja, kutt lyden hans, Sjøbjørn. Jeg vil ønske dere en god helg og en god sommer. Vi tilbake neste torsdag her på Sjølyst Marina for Systuas. Bare tulla. Sommerturné. God helg.

0: er fint, og nå skal vi være fornøyd med det første programmet. Vi skal nå bryte.
1: Og slik endte denne historien. Vil du høre den en gang til, er det bare å snu kassetten.

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du ha. Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.